Madalla, za mu ɗauko shirin da wasannin lig na Jamus da aka kara na Bundesliga, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ta yi wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Union Berlin cin kacen tsohon keke rakacau 7 da nema a wasan da aka kara na farko na ranar Juma'a. Sannan a ƙarshen makon a wasannin da aka kara, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Mainz ta bi Motion Gladbach har gida ta lagalgala ta 4-3. Hamburg ta doke ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta FC Cologne 2-1. Sannan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bremen ta doke Augsburg 3-2. Dortmund ta bi Stuttgart har gida ta lallasa ta 1 mai ban haushi. Sannan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leverkusen ta doke Leipzig 2-0. Schalke da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Elbas